0: muak. Muak. Ai muak. Ôi, máu lâu à nó. Ngô ngôm cô ngô. Ai muak. Tôi nên bay nà. Ai muak kín lâu. Ha, có chả kín lâu. Ai nhàng chả cơ, có hứa mắn cơ.
1: Kín cái nhàng mà kín ơi, ai có mà này ham lũ.
0: Hay bá. จะไปว่าเฮาหายเนอะชูกินได้ข้าก็กินได้

0: chỉ thôi. Dạ chị. Meo meo meo meo meo meo. À, mà hả phò vui. Dạ chị. Hả? Ồ. Mèo bị nhận nè. Phải búp mèo ha nè. Hả? Số.
1: Ồ, phải bé đi búp mắn. Mình tốt khăn đây tại ca.
0: Mèo đi này tốt khăn đây tại. Hả nạt chỗ mà nhắn pin chả liên đây dù.
1: Ồ. Số. Mèo tự điêu mắn tại à. Khá cả nhắn mi dù lú. Số phải cướp nhắn nạ.
0: Ồ, khá bà léo chạy được. Khá chả phải hả mỏ vệt. Đi khiến đi sát ra vào phép phun. Khá chả hư bẩn tuột đủ còn. Mắn tại phó ở nhắn cảnh nè.
1: Ồ, mà tài lắm mà chứ khứ này lối số mà tao qua đã phẳng nhá. Ồ, khá chả khốt khổm hơ.
0: Ồ, khá bảo phẳng. Khá chả tuột đủ. Khá bảo léo chạy được.

0: mà cháu tôm mà lé cá áo kẹn cá áo phải kem lâu vì lấy mong phang là mà u bên không kia bắn cháu bàn mong tao lo ở quay cả ban ấy thâu nhạc kín làm quay cả ta bàn đây hiền lớn
1: là sợ cả áo xỉn với kín cơ thâu sự mẹ hiền tao cháu lòng
0: không bạn hôm đây chờ hứa ai nghe xỉn ha cháu quay xa cá áo quay kẹn áo tôm mà cháu tay nhầm.

0: Mi này, món kèn đi xứ rồi ba. À má bố, bèn cương cảnh.
1: Món kèn cương đi xứ cho bay nhận.
0: Khai bà khua kèn bà hạm.
1: Ở bay lơi, ở bán bay. Bà tao hẳn cảnh hiểm xăm.
0: Lõng đấy. Chủy lạ kha trẻ bỏ. Khó đấy, khó kha bà hạ mướng hạ bán này con. Con đây bàn đi bàn ní kha của chân lược bàn ní.
1: Ốc, ốc, ốc. Chả lạ mía chả hạ mướng hạ bán con. Kha chả bỏ khu cả đây, bàn ní, bàn lạ mía.
0: Chú, chú đúng bà cứ thọt chú cái đây kha cả. ตีหนึ่งตีสองอ่ะให้อยู่ปากน้ำบ่ออ่ะ
1: ให้ให
0: ้ก็ข้าเนี่ยให้อ่ะมาละก่อนละสามวันเจ็ดวันถ้าสู่บอกไปตัวเอาข้าโหเรื่องแน่
1: ยี่หยังยี่หยังสู่จะเอาปืนมายิงข้ากะ
0: มาใช่ข้าจะปีกมาคนเดียวนะกะ
1: อ๋อกำกึด